0: 6. Bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0108-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progresif, 39999 bagi pengguna Imagine.

penyertaan di penyambut tetamu Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Perkasa Literasi Digital. Ya, ada perpustakaan pada masa kini bukan lagi sekadar tempat meminjam buku, malah berfungsi sebagai pusat pembelajaran digital yang menyediakan pelbagai kemudahan dan latihan bagi meningkatkan kemahiran teknologi masyarakat. Antara program yang kita dilaksanakan ialah Bengkel Asas Komputer yang memberi pendedahan kepada orang ramai mengenai kemahiran digital asas termasuk penggunaan komputer dan aplikasi teknologi dalam kehidupan seharian.

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Perkasa Literasi Digital. Yang ada bengkel literasi maklumat turut diadakan bagi membimbing pengguna menggunakan enjin carian, pangkalan data digital serta pelbagai sumber maklumat secara berkesan. Melalui bengkel berkenaan, peserta akan diajar kaedah mencari, menilai, mengesahkan dan menggunakan maklumat yang sahih, tepat serta beretika dalam persekitaran digital.

Pada Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam.

semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara kita Brunei Darussalam demi menjayakan tahun melawat Brunei 2027. Ia dapatkan maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti tahun melawat Brunei 2027. Ia boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com.